ger balen fan. Alla lymfer i stan skenbar. Lyd satan står i sultan med sin svarta klo. Är det listiga? Jo, jo, det må mötter tro. Ändå om kvällarna blixtfull så slår jag mansellerna i kull. Men godnatt, farväl, kom slå vad. Ikväll har

Marks Kamla, lägg kummin i Susanna, värm vår stora kopparpanna, illen röd, fortbäddan säng med svandun, silkestecken, geschwind, precis

renskt vin, mjölk och mjöl, mer öl, ost, vassla, kära, mer socker, ingefära, allt vad skönt hon vill begära, lättades nöd.

angående bröllopet hos Bensvarvars. I rum i bröllopsskåning hund, jag slår dig med geväret kort. Så att trängsel ingen stängs och släpp in en kund. Stig in, tack för besväret kort. Geväret sätt för porten, slår ni lorten om man käftar mot. Vakta port och fönster, ögonen till vänster, musköt för fot, ajskorsten brinner sot. Vem är som inte slipper in? Och det är brudens moder, skyddra gossar, gumman trossar blott med sin min. Mer vatten hit man roder, brudens moder står vid drömman, släpp in gumman stilla man ska bau. Krishan Wingmark, vänta, ej på dörren glänta, hej överau, si hans Kasper mitt sein Frau. Släpp klärvan in, var står jag, spring, var skråla barn och pigen, gatan säller och geseller ströva omkring. Hör lirer, hon och gigor, barn och piger, ta bort orden, si vid bordet står brudgömmen där. Vad står du och trampar tyst? Magistern stampar, lägg ner gevär, psalmen nu begynnas där. Fiolen stäms, magisterns röst mot basfiolen dundrar, dessna sjunger hes och tungen slår han sitt bröst. Till bröllopslaget undrar när han dundrar på Sankt Paulus, David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch, valtornet klingar, hör, nu växlas ringar, musköt för fot, ringen tog magister mot. Kors, brudens vita handske sprack, brudgummen svär och gråter, stolt markalken bär fram kalken med frontinjack. Skänk skåpet, han upplåter, bruden gråter, först strax prästen, bruden resten och brud främman neg. Gevär håll jämna leder, herr magister vreder, skulle ta ett steg, vips, dampan i vrån och teg. Sist vanka slänger var och mannen, nu träter bröllopsvakten, men korpralen går i salen, slår allt han kan. Med glaset stampar takten, bröllopsvakten skövlar faten, och den saten brudgummen var kåt. Ståtlig på det sättet, rövas lasarettet, en tog en plåt, prästen två, sen skildes det åt.

det så tyst som om natten. Inget öl fanns som du tror. Nej, knappt en droppa vatten. Tyst på tå, så nöjd och kvick. Kring sängen gubben vandra. Tog på täcket, log och gick. Och viska vid de andra. Ulla snarka, frös

ack, hur bytes allt om bäst alla ömsa stubbar. I dörren på tröskeln, gissa vem som kom? Jo, fyra halta gubbar. En med värja sned och vind och med en tågstump den andra. Och den tredje som var blind tog nymfen bort och vann.

på bänken. Fram om skänken, där står Ullas vattenglas. Tomt och sprucket och utdrucket, så slöts vårt kalas. Farväl min nymf Apollo, med skänkt din sköna bild att måla. Nu går du bort sen länge du blänkt och fått min duk bestråla. Men kring Fröjas fria fält sjunges ditt lov vid cymbaler. Liksom Vestas lov så gällt sjungs av de små vestaler. Höll dig med ditt vita dok, spinn kammel på din slända. Spinn och sjung och läs din bok, din sol kan återvända. Tiden lider, dagen skrider, tro att lä-

glittrande öga, svävande hand och bolstrarna höga. Menlösa styrka, kom, kom nu att dyrka vid ett smalt och utsläckt ljus. Sömnens gud, vår Morpheus, luckan rent stängd, porten till sluten, natthuvan ren, din gässa kring knuten, ren nordströmsk fiskperuk, den hänger på sin spik. Sov, somna in,

finkenus, nyss kajsalisa, slumrande slöt sin kvittrande visa. Solen nyss slocknat och festet har tjocknat. Enslighetens tystna vrår, deras styrka går. Regnet nedöst i bullrande låga, välver i skyn sin brandgula båga, som randas lugn.

somna min nymf, dröm om min lyra. Till dess vår sol går upp klockan fyra, och du dig sträcker och armarna räcker till min kamma och min famn, hällen av mitt blod på namn. Kajsa, du dör. Himmel hon andas, döden ger liv och kärlek bortblandas. Men fast din puls slår matt, så blundar ögat glatt. Håll mig för jord. Godnatt, godnatt.

sista balen på Grönlund. Movits i aftonstorbal, hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan upp.

klosterbarn. Hemma hos Mollberg Korpran, just där du ser ljuset och lyktan på huset, där akkurat står barn. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar

sång. Hör med en kloris väljer, kärlek hjärtat kväljer, klang med vinbuteljer. Tack kära syster, stort tack. Barfota sluskar upp back. Såg ni ert bagage, att den som har courage ska alltid in. Stort tack. Stöt i ditt valtung, ja men Målbär nu dansar igen. Färdig upp på foten, liksom stod den i roten och sprang för fienden. Västen uppknäppte och gul, skjortan som tvättas var jul. Fläktar ut i trasor med ullstrumpor och hasor, står han i back i skjul. Gammal, fet och ful han

ett stöt åt dem i lund som på skutan fara. Olle, du, vad kostar tjur? Lyssna vad det svara. Hör, var är ni hemma ni? Ifrån Loven komma vi med grönsaker, selleri, mjölk och äpplen klara. Lilla fästman på dig ser. Kom i Nordström lilla, sätt dig bredvid mig, sitt ner, fritt din låga stilla. Vi har alla lika rang, lustigt hör basuners klang. Prosit då, kontantemang, dyrbar ögonvilla. Morgonsupen ovits går,

med sitt klappträd ner vid strand. Pigan står så kåter, knyter till sitt förklädsband.

Nordström skälper sin peruk av sin röda skalle. Och min Ulla, blek och sjuk, lät sin kjortel falla. Klev så bredbent i Paulun, Movits efter med basun. Maka åt en Nordström,

just dit där du ligger. Än får du ej lidande av. Nu ska du dö min nymf.

Till grälmakar Lövberg i Sterbehuset vid Dantobommen. Diktad ur graven. Märk hur vår skugga, märk Movits mon frère. Inom ett mörker sig slutar. Hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld. Och tre gånger sen död grävaren själv.

så gick till vila från slagsmål och barn. Grälmaka Lövberg, din maka, där ditåt gräset, långhalsig och smal. Du en glor tillbaka. Hon från Dantobommen skildes idag, och med henne alla lustiga lag. Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon

jag dörren stäng för allting väl igen. Lät min hand få bulta sen. Inte droppen hållt, lät hoppen, men jag måste gå farväl, både med själ och kroppen. I hitte hemsup, jag har törst där igen.

som är dess sista tankar. Gubben är gammal, urverket dras. Visar en visar, timman ilar. Döden sitt timglas har ställt vid mitt glas. Kring betäljen strött sina pilar. Törstig jag skådar min stjärna och sol.

klaraste sköte ljuvliga barm. Sorgligt den blommans liv föröddes, som gav min far till min sveda och harm. Vällöst i den säng där jag föddes, men båda sova, du tår i förtret. Sjung, movie.

raglande skugga, brusig är min, skapad att Bacchus gå till handa. Bläddriger tunga av brännvin och vin, känner far min, känn där hans anda. Freja och Bacchus gav kring den ett sken,

till Ulla. I fönstret på fiskartorpet middagstid en sommardag. Ulla, min Ulla, säg får jag dig bjuda.

en vattenterrin. Dörrarna öppnas av vädren med våda blommor och granris. Vällukt ger duggande skyar, det solen bebådar. Som du ser, icke det gudomligt. Fiskartorpet var gudomligt att beskåda. Än det stolta stam som står rad i rad

Mark Moritz, mon frère. Inom ett mörker sig sluter hur guld och purpur i skoveln där byts till grus och klutar. Vinkar karon från sin brusande eld

bortskymda skjul. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful,

sökt någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vid. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?